0: sledi stanje na putevima.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen

0: saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Listamo stranice našeg web portala www.rtv.tk.ba. Gradačac, takmičenje u ručnom branju kukuruza. Radovi u kampusu napreduju zadovoljavajućom dinamikom. Novih 3,2 miliona maraka za opremu u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona, novi program za snažniju zaštitu žena i žrtava nasilja u porodici. Izborna skupština Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabrano 10 dopisnih članova. Centralna banka Bosne i Hercegovine, finansijski sistem Bosne i Hercegovine ostao stabilan uprkos globalnim izazovima i rastu inflacije. U Tuzli obilježena Evropska sedmica sporta. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Nadamo se da nas pratite, ukoliko ne, evo i poziv da to učinite u nastavku. Naime, do kraja dana očekujemo nove vijesti, nove, dakle, informacije i hvala vam na pažnji.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Delegacija vlade Tuzlanskog kantona predvođena premijerom Irfanom Halilagićem posjetila jučer gradilište u kampusu Univerziteta u Tuzli gdje se grade novi prostori za smještaj 4 fakulteta. Vlada je do sada za ovaj projekt osigurala 24 milijuna maraka, a prema informacijama koje su tokom obilaska predstavili predstavnici univerziteta, radovi napreduju zadovoljavajućom dinamikom. Obilasku su prisustvovali rektor Univerziteta u Tuzli profesor dr. Amir Karić i prorektor za osiguranje kvaliteta internu evaluaciju na Univerzitetu u Tuzli profesor dr. Damir Zenunović, koji su premijera i ministra upoznali s dosadašnjim tokom izgradnje i značajem projekta za dalji razvoj univerziteta.

0: Beogradska radio.
1: Još jedna vijest u okviru našeg programa vezana za pravila Evropske unije. Naime, putnici u Evropskoj uniji dobit će jasnija prava u vezi s ručnim prtljagom, uključujući pravo na besplatan manji lični predmet u kabini, dok će aviokompanije morati transparentnije prikazivati cijene karata koje uključuju veću kabinsku torbu u okviru najopsežnije reforme prava putnika u zračnom saobraćaju u više od dvije decenije. Prema konačnom dogovoru institucija Evropske unije, svaki putnik imaće pravo bez dodatne naknade unijeti u avion jedan lični predmet poput manje torbe ili ruksaka. On mora stati ispod sjedišta, ispred putnika ili biti maksimalnih dimenzija 40 x 30 x 15 cm. Za veći komad ručnog prtljaga pravila su drugačija.

Regulatorna komisija za energiju Federaciji Bosne i Hercegovine FERC održala je redovnu sjednicu na kojoj je Samir Hadži Huseinović, član FERC-a iz reda bošnjačkog naroda, izabran za predsjedavajućeg FERC-a na period od godinu počevši od 8. oktobra ove godine. U skladu sa Zakonom o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da FERC ima predsjedavajućeg kojeg biraju tri člana FERC-a između

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: tablice automobila. Prve registarske oznake 1893. uveli su Francuzi nakon 7 godina od izuma automobila. 3 godine nakon njih ti pute pošli su i Njemci, dok su 1898. Holanđani prvi predstavili automobilske oznake na nacionalnom nivou. Prvo vozilo na tablici imalo broj 1, a već godinu dana kasnije, 1899. izdata je registracija sa rednim brojem 168. Zvali su ih vozačka dozvola i 1906. godine u državi je bilo registrovano preko 2000 vozila. Španci su se priključili 1900. godine, a u sljedećih 5 godina u cijeloj državi bilo je registrovano samo 256 auta. Ovo pokazuje kako u to vrijeme automobili su bili jako rijetki i da su ih mogli priuštiti isključivo bogati slojevi stanovništva. Amerika je kasnila za Evropom, pa je tablice uvele 1901. godine. U samom startu nije ih izdavala država, već ste ih morali sami napraviti. Prva zavezna država u Americi koja je počelo zvanično da izdaje registarske tablice bila je Massachusetts i to se desilo 1903. godine.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Prve registarske tablice bile su krhke i nepraktične, pa su se često lomile. Danas se tablice izrađuju od aluminijuma, ali one sa kraja 19. vijeka koristile su mnogo manje izdržljive materijale kao što je karton. Koža i porcelan koji se pekao na čeličnoj ploči bili su prvi materijali od kojih su se izrađivale tablice. Kada je krajem januara 1905. godine kapetan Wolf iz Beča došao u Sarajevo da okuša poštanski saobraćaj u našoj zemlji, to se pokazalo veoma uspješnim, pa je od 1. juna 1905. godine uvedeni prvi automobilski prevoz pošte putnika na relaciji i sa tablicama Bihać Novi i Bihać Bosanski Petrovac. Ovo je bila ujedno i prva primjena automobila u Bosni i Hercegovini i početak korištenja automobila u državnim i privatnim poslovima. Prema evidenciji, 1913. godine Sarajevo je imalo 80 automobila.
1: Radio Kockica.
0: Idemo na jednu zanimljivost. Tehnološki genijalac Steve Jobs, osnivač Apple-a, imao je milijarde na računu, ali je bio u životu prilično skroman čovjek. Imao je nepretjerano raskošnu kuću, te se nikada nije razbacivao novce. Osim kada su u pitanju automobili, a zanimljiva je stvar što na svom automobilu nikad nije imao registarske tablice. Jobs je naime pronašao rupu u zakonu države Kalifornija prema kojem svako ko kupi nov auto ima 6 mjeseci vremena da na svoje vozilo postavi tablice. Steve je to iskorištavao, šef Apple-a kupio je na leasing Mercedes, a nakon 6 mjeseci bi ga vratio i uzeo novi takav isti. I tako godinama Jobs je volio svoju privatnost te nije želio da ga neko može prepoznati i njegov automobil po registarskim tablicama. To je bilo još jedna radio Kockica, ovoga puta saznali smo nešto više od registarskim tablicama.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton. Ali rezultati nisu kraj posla. Pokrenimo i kanton.
2: SDP, jedna država, jedan tim.
3: Regulatorna komisija za energiju Federaciji Bosne i Hercegovine FERC održala je redovnu sjednicu na kojoj je Samir Hadži Huseinović, član FERC-a iz reda bošnjačkog naroda, izabran za predsjedavajućeg FERC-a na period od godinu počevši od 8. oktobra ove godine. U skladu sa Zakonom o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da FERC ima predsjedavajućeg kojeg biraju tri člana FERC-a između sebe, te se po ravnopravnoj osnovi na položaju predsjedavajućeg smjenjuju svake godine, pojašnjeno iz FERC-a.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

toplotni valovi ubrzali su nestajanje glečera u Alpima, dok na kraju ljeta snijega nije bilo čak ni na visini od 3.500 metara, upozoravaju naučnici. Švicarski glečeri pretrpjeli su gotovo rekordan gubitak leda u ovoj godini, pokazuju novi podaci. Intenzivni ljetni toplotni valovi otopili su oko 5,5% preostalog glečerskog leda u zemlji tokom posljednjih 12 mjeseci. Naučnici ovaj gubitak nazivaju izuzetnim. Donedavno su glaciolozi u Alpama smatrali da je godišnji gubitak od 2% leda ekstreman. Glečeri su dakle ljeto dočekali s manje snijega nego inače nakon blage zime. Rani intenzivni toplotni valovi u maju i junu brzo su otopili veliki dio snježnog pokrivača i izložili led ispod njega. Budući da je led tamniji i slabije odbija sunčevu svjetlost od svježeg snijega, upija više energije, što je dodatno ubrzalo topljenje tokom narednih toplotnih valova. Prije 10 godina ne bih pomislio da je moguće tako brzo gubiti glečere, rekao je glaciolog s Univerziteta u Bristolu, koji nije učestvovao u izradi izvještaja, prenosi BBC.

Je odmor, nadamo se da odmarate, ako ne da radite, ali u svakom slučaju da pametno koristite ovaj pretposljednji radni dan u sedmici, ukoliko naravno ne radite u dane vikenda. Ovo je obično vrijeme kada vas podsjećamo na pisanje našeg web portala www.rtvtk.ba. Pa evo, između ostalog, izdvajamo sljedeće naslove, odnosno vijesti. U Gradačcu takmičenje u ručnom branju kukuruza. Radovi u kampusu napreduju zadovoljavajućom dinamikom. Novih 3,2 miliona maraka za opremu Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona, novi program za snažniju zaštitu žena i žrtava nasilja u porodici. Izborna skupština Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, izabrano 10 dopisnih članova. U Tuzli obilježena Evropska sedmica sporta. Toliko u ovom izdanju emisije Popodnevni radio odmor. Sa vama smo i sutra od 16 sati i 30 minuta. Današnje izdanje potpisuje urednica i voditeljica Amila Arnautović.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Listamo stranice našeg web portala www.rtv.tk.ba. Gradačac, takmičenje u ručnom branju kukuruza. Radovi u kampusu napreduju zadovoljavajućom dinamikom. Novih 3,2 miliona maraka za opremu u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona, novi program za snažniju zaštitu žena i žrtava nasilja u porodici. Izborna skupština Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabrano 10 dopisnih članova. Centralna banka Bosne i Hercegovine, finansijski sistem Bosne i Hercegovine ostao stabilan uprkos globalnim izazovima i rastu inflacije. U Tuzli obilježena Evropska sedmica sporta. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Nadamo se da nas pratite, ukoliko ne, evo i poziv da to učinite u nastavku. Naime, do kraja dana očekujemo nove vijesti, nove, dakle, informacije i hvala vam na pažnji.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: 2 u prvom kolu grupe D nove sezone Evrokupa. Studenti su nakon 18 godina čekanja zaigrali u ovom evropskom takmičenju, a uprkos dobroj igri poraženi su u posljednjoj sekundi meča trojkom Ognjena Jaramaza sa zvukom sirene. Bosansko-hercegovački predstavnik odlično je otvorio susret i nakon uvodnih 10 minuta igre imao je prednost 20-12. U drugom periodu domaći su zaigrali nešto bolje i do poluvremena smanjili su zaostatak na -1, a semafor je stojalo 38-37. Treći period u potpunosti je pripao timu iz Litvanije koji dolazi do preokreta, a pred posljednju četvrtinu imali su vodstvo 62-53. U posljednjih 10 minuta igre igralo se pretežno koš za koš. Bosna je uspjela doći do izjednačenja, a domaći su sa zvukom sirene upisali pobjedu. U pobjedničkoj ekipi najefikasniji su bili Fevrier i Valinska sa po 17 poena, dok su u redovima Bosne se istakli Peri sa 14 i Havkins sa 12 postignutih poena. U narednom kolu Evrokupa Bosna će 6. oktobra ugostiti PAOK, koji je ujedno jedan od glavnih kandidata za osvajanje titule u ovom takmičenju.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: U petak 2. oktobra u našoj zemlji sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 8, a najviša dnevna između 21 i 26, na jugu do 29 stepeni. U subotu 3. oktobra sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 21 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.

Kako program Radio Televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Plaćeno političko oglašavanje.
2: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton. Ali rezultati nisu kraj posla. Pokrenimo i kanton.
3: SDP, jedna država, jedan tim.
4: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: Generale, koliko su uspomene sjetne?
1: Pa da vam kažem, puno. Puno, drago mi je ovako vidjeti neke fotografije, vidjeti neke drage ljude. Među njima uvijek ima i onih koji su napustili ovaj svijet, otišli na bolje, pravednije, ali ima još uvijek i onih koji žive, rade i propagiraju ovu našu borbu.
0: Majevica je bila među najtežim operativnim zonama za armiju Republike Bosne i Hercegovine, što zbog konfiguracije terena, što zbog blizine Republike Srbije, koja je agresorskim snagama slala pomoć u obaveštajnu, u logistici i ljudstvu, MTS-u. Vama kao visokom oficiru tada, koja je bila najteža odluka?
1: Pa evo, vi ste postavili pitanja i dali odgovor. Jeste, uistinu je Majevica sa vojnog stanovišta jedna od najtežih planina za ratovanje. Niz vijenaca, nema nekog grebena, nije to visoka planina. Najveći vis je 805 metara nadmorske visine. Ali samim svojim položajem, svaki 100-200 metara vazdušne linije je neki greben koji treba nanovo osvajati. Osim toga, Majevica je praktično naslanjac, odnosno iza Majevice je Semberija, Posavina. Iza Majevice je blizina granice. Rijeka Drina nikada u ratu nije bila granica osim u prirodnom svom obliku. Naime, čitav rat na ovom prostoru su djelovala tri neprijateljska korpusa naspram našeg jednog. Kompletan Drinski korpus, kompletan Istočno-Bosanski korpus i najveći dio Prvokrajiškog korpusa. Ovaj korpus, kao što znate, je imao preko 120.000 ljudi koji su prošli kroz njega. Pojedine divizije našeg korpusa su bile daleko veće nego čitavi korpusi Armije Republike BiH izuzev prvog i trećeg. Imajte na umu da je ovdje bilo i 15-16 opština koji su bili samo na slobodnoj teritoriji. S druge strane, od uspjeha borbe na Majevici ovisilo je u mnogome i ishod kompletnog rata. Sarajevo je sigurno strategijski objekat u svakom pogledu. I zbog žive sile, i zbog glavnog grada, i zbog niza drugih okolnosti. Ali vjerujte da je pao ovaj dio Majevice, pala bi kompletna Posavina, došlo bi sve na onu na što su i planirali, takozvanu filigran državu negde oko Zenice, odnosno Zeničkog kantona, i rasparčala bi se Bosna i Hercegovina u kraju krajeva, to je njihovi krajnji cilj bio. Imajte na umu da glavne borbe koje smo vodili ovdje u Tuzli, upravo su krenule da odbacimo neprijatelja što dublje u Majevicu, da ne može više gađati minobacačima 80, 20, 120 mm i da ne može direktno tenkovati.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: Kako program Radio Televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Pojačani promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdohum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.